stari prokleti. Noću tjera da izađem na gornjogradske stare ulice, da ti mirisko se pronađem kao od bora sitne iglice. Bodu me hladne kišne kapljice.

0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Duper i Young Daddy. Pritara.

0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro.
1: Bubamara hit. Duper i Young Daddy. Pritera.

0: Kao prvo,
1: vrata zaključati.
0: Kao drugo,
1: prostor zatvoriti.
0: Kao treće,
1: spustiti zavjese.
0: Ostaćemo
1: doma i ljubi se.
0: Ostaćemo.